0: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.
1: Сфера ФМ.

Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.

Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.

Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 12 до 17 градусів.

0: що льодом покрив, то мав
1: би співати.
0: Холодно мені. Сьогодні, до речі, не дуже то й холодно. 10 градусів тепла так зараз. І я так собі відчуваю, що сьогодні погода буде кращою, ніж вчора. Вчора був вітер, вчора була така вологість потужніша. Сьогодні ті самі показники синоптичні, але не буде вітру. І я сподіваюся, це зробить свою справу. Тому якщо ви запланували на сьогодні якийсь там виїзд, може, по гриби.
1: Ну, по гриби. У мене знайомий розказує, каже, у мене є така точка класна. Ми їхали по роботі минулого тижня, і він каже, така точка класна, зараз будемо проїжджати, і там ніхто туди не їздить. Ніхто. Ми приїжджаємо, там машин 20, знаєш, стоїть. Кажу, все.
0: А в мене є така точка на центральному нашому базарі, тетя в зеленій хустці продає гриби. Які хочеш, які хочеш. Так, ми починаємо п'ятницю, і давайте визнаємо, що це дуже приємне відчуття, коли ти зранку прокидаєшся. Зранку прокидаєшся від будильника, а не від повітря тривоги, і коли ти заглядаєш в Телеграм, то там практично немає повідомлень. Це безперечно тішить. Тому давайте так, щоб сьогодні негативу у нас і негативних повідомлень не було, а були тільки позитивні, хороші і радісні. Радісно і позитивно провести час ви можете у кінотеатрах «Кіно Доміно» в Рівному, в Костополі або в Сарнах. Заходьте на сайт kinodomino.com та й обирайте собі сеанс, час, бронюйте або купуйте квитки.

0: На тему help у мене є повідомлення. Значить, ну таке, від психологів. От нас просять про допомогу. І ми ж хочемо допомогти. Не тому, що, ну, може, ми такі добрі до цієї людини, не тому, що ми так любимо допомагати. Напевно, найімовірніше, ми хочемо, щоб світ сказав, ух, тишка, який цей Дмитро Чередниченко хороший. Чоловік, він допомагає людям. Ну, є таке? Ну, будемо чесні. Так от, але нас про щось просять, але потім в процесі можуть умови змінитися. Ну, наприклад, принеси мені картоплю до під'їзду. А далі починається, винеси мені на третій поверх. Ні, ну то вже давай вже в кладовку постав. Ти розумієш? Ну то це тільки
1: зроби випадок... мені дируни в кінці.
0: Зроби мені дируни, а тепер зроби мені сметани. А я що, вмію робити сметану?
1: Шукаєш той сепаратор, бігаєш
0: по сусідам
1: стукаєш, причому сусіди не твої, вони дивляться, не боже, якийсь в чаті ОСББ пише, якийсь придурок ходить, сепаратор шукає.
0: І я оце начиталася оцих текстів про те, що потім може це все вилізти боком, бо як кажуть, добрими намірами ми знаємо, куди встелена дорога, і який висновок можна зробити? То що, не помагати? Сидіти цік-цюрік я в доміку?
1: Ні, треба допомагати, але виставляти якісь свої межі.
0: 300 гривень, і я донесу тобі картоплю до під'їзду. Що, мало?
1: Та мало, зараз дивись, які ціни.
0: Які ціни? Які ціни на доставку картоплі до під'їзду? А? Ти вивчав ринок?
1: О, ринок, давай, починай, ще мені скажи, аудиторію йди повивчай, ринки повивчай.
0: І дуже часто ще буває так, що людина тебе про щось попросила, а потім викрутила ще все це так, що ти її маєш про щось просити. Наприклад, Діма, позич мені 100 гривень.
1: О, оце я хотів щойно за це сказати. Діма, є таке.
0: Діма позичає мені 100 гривень, проходить півроку, я сижу, мовчу, сопу в дві дірки.
1: Бо ти позичала на 2 тижні, вже півроку пройшло.
0: Тож диво, що? А Діма вже сам мусить мене просити, чи не була б я вельможна пані такою доброю, щоб я
1: відбула. Боже, який безсовісний. А за яких 100 гривень? Він мені дзвонить.
0: Ну, а є ж таке? Ну
1: це ж так. І причому тут діло не про 100 гривень, тут часом більше запросять.
0: Та діло, навіть якщо це 10 гривень, будь ласочка, це були мої 10 гривень, і якщо ти в мене їх позичаєш, будь ласонька, поверни мені їх, бо це мої гроші. А з іншого боку, дивіться, яка штука. Якщо не вимагати назад свої гроші, то, ну, назвемо це так, всесвіт. Ви знаєте, зараз дуже модно оці космічні енергії, оці всесвіт і так далі. Значить, і всесвіт подумає, ого, ну то Дімка, якщо не просить назад свої 100 гривень, значить, вони йому не треба. Значить, у нього грошей завались. І відповідно тоді зменшується прибутки. Ну так кажуть.
1: Правильно, так і є. І коли особливо, коли ти дзвониш і кажеш, слухай, ну на 2 тижні
0: а
1: ти позичав,
0: так,
1: вже
0: а тобі так незручно. І ти збирався з думками ще 2 тижні,
1: так,
0: щоб подзвонити.
1: Так, і ще 2 тижні запалає, як Віктор Павлік співав. А ти не знаєш, а ти не годен, знаєш, як каже пан Роман. І тут включається от така штука, що та людина каже, добре, я віддам, і потім морозиться від тебе. І ще думає, що боже, який токсик. Бере, оце мені не арія, знаєш.
0: Ну, і ще тобі негативні флюїди оце погані йдуть.
1: А потім вже віддаш через рік тобі ті старені, кине тобі ткувачі.
0: На! Вдавись, типу, да?
1: Ну.
0: Так що така, от мораль яка може бути цього всього? Що перевіряти і допомагати треба перевіреним людям, які будуть вдячні, які пунктуальні, які дотримуються слова. Правильно?
1: Ну, а гроші не позичайте, хай краще беруть кредит, а вам потім будуть дзвонити кредитори, казати, знаєте такого-то, такого-то, віддайте за нього.
0: Знаєте Віктора Павліка, я вже Діма його згадав. Не хочу ще 2 тижні і запалає, не хочу ще осені. До речі, ми поговоримо про погоду трошки пізніше. Давайте будемо слухати про той день. Ти пам'ятаєш той день?
1: Той день.
0: О, той день.
1: Той день.

0: купити.
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
2: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
2: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину. І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
3: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
1: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
3: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація.

прокинулись, і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Баді де бум виходить у нас, тому що дівчина з Рівненщини, яка заробила на OnlyFans більше 4,2 мільйона гривень, тепер зобов'язана заплатити податок, а вона не хотіла. Вона подала зустрічний позов.
1: А дивіться, як було. Податкова ще сказала.
0: Дивіться, як було.
1: Ну, я знаю життя.
0: З перших уст. Ну, давай.
1: Вона, значить, це, ну, це ж не я, це ж мені.
2: Ну, це ж ти.
1: Я не знаю, це мені друг розказує.
2: Подружка.
1: Причому твій друг. Він у нас на всі руки майстер. Так ось, значить, податкова нарахувала їй штрафу, оці всі, значить, і плюс податків на 1 250 000 гривень. А вона каже, ні, я не буду платити. І подала зустрічний позов. Але суд сказав,
0: ні, він не сказав, він каже, будеш. Причому, що вона подала зустрічний позов, вона каже, що дивіться, те, що там та компанія нарахувала кошти, бо це британська компанія, власник платформи, нарахувала ці кошти, не означає, що я їх отримала.
1: Ти бачиш, ці британці, оце 5 o'clock, п'ють свій чай і створюють онліфанси.
0: Бачиш?
1: Можна таке пережити?
0: Можна. Бо так... треба спокійно все робити. Вивірено, так з чайком, знаєш. І люди собі онліфан створюють. А ми з чайком щось сидимо і думаємо, ні про що не думаємо. А люди думають про те, як заробити гроші.
1: Ми думаємо, що в цьому чайку плавають ці чаїнки.
0: Мушки.
1: Але мене цікавить інше питання. Що треба робити на онліфанці, щоб за рік заробити понад 4 мільйони?
0: І мене цікавить, Наталка. І ми з тобою зануримося потім це питання.
1: Ми вже з собою занурились. Ми колись дивилися, така, значить, якась блогерка, не з України, якась вона була. Звідки вона була?
0: Звідкись
1: вона була далеко. І вона просто ходила тако в майці розтягнутій, в спідньому, і такі якісь неї такі постановки, ну, дебілкуваті були.
0: Ну, потім... двері відкривала, закривала.
1: Закривала, вона дивилася в очко.
0: В очко дивилася, ну. Ну і...
1: зайшла в ванну, прокрутилася.
0: Мільйони переглядів, собі заробляє людина.
1: І то не така вже якась така чічка, що вже очей від неї не відведеш. Дуже така середньостатистична дівчина.
0: Я в білизні перед вікном хожу, хоч би хто копійку кинув.
1: Ні, ну, ти? В тебе панорамні вікна, Ді,
0: може, ж так.
1: В цьому питанні. Може, бояться розбить, бо знають твій норов характер.
3: Феєричний ранок.
1: Вставайте, заходьте на сайт кінодоміно.com, бронюйте місця і дивіться класні фільми, свіжі фільми під хрускіт улюбленого попкорну в Рівному, в Костополі або в Сарнах. Сайт, ще раз нагадую, кінодоміно.com.

0: продукції «Благодар».
1: Програма медичних гарантій від Національної служби здоров'я України охоплює 46 пакетів медичних послуг, які є повністю безоплатними для громадян у закладах із договором НСЗУ. Це екстрена медична допомога, первинна медична допомога, послуги у сфері громадського здоров'я, діагностика та лікування ВІЛ, туберкульозу у стаціонарних умовах, психіатрична допомога у стаціонарних умовах та мобільні команди, замісна підтримувальна терапія. Також амбулаторні послуги, стаціонарні послуги, пріоритетні стаціонарні послуги, реабілітаційна допомога, паліативна допомога, стаціонарна та мобільна, трансплантація, а також лікування безпліддя. Безкоштовне екстракорпоральне запліднення забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років, включно з діагнозом безпліддя, який підтверджений лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи забір яйцеклітин та перенесення ембріона. Якщо хочете дізнатися, чи підходить вам ця можливість та отримати індивідуальний супровід, запишіться на консультацію у Центрі репродукції «Благодар». 096 080 67 67. І це реклама.

0: Я то не пам'ятаю, нам, напевно, і не показували цей серіал, який називався «Марісоль». Ну, пісня просто про Марісоль, і серіал такий є. Виробництва телевіжн, телевіза, вірніше. Оце як «Дика Роза», оце «Багаті теж плачуть». В 96-му році його показували. Ну, так недовго, знаєте, такий маленький такий, піврічний серіальчик. Це ремейк теленовели, ти знаєш, «Весільний марш» 1977-го
1: це
0: року.
1: Той.
0: Це той весільний. Ну, просто так, воно так Дімку і надихнуло, він подивився в дитинстві, маленький ще був такий зовсім. Кнопа подивився «Весільний марш» і думає, хочу. Не одружитися хочу, але допомагати людям
1: одружуватися. Бо одружитися, ну...
0: Одружитися діло не хитре, завжди можна встигнути.
1: Так, так, і не один раз.
0: Як розповідала, пам'ятаєте, в брата було весілля мого перший раз, я, може, розказувала, і він проводжає гостей, і каже, ну, якщо щось не так, то вибачайте, наступного разу буде краще.
2: А на одному весіллі я був, коли вже четвертий раз одружується хлопець, ну, вже чоловік такий, бо вже четверте весілля, і йому кум каже, ну, дай Бог, не останній. Раз. І його дружина тоді вагітна сиділа.
0: Як це не дуже не потіше.
2: Аж побіліла.
0: А є в тебе фотки цього
2: альфа? Я пошукаю, знайду.
0: Це насправді цікаво подивитися на таку людину. Якщо вам цікаво подивитися не на якогось чоловіка із Діминого минулого, а на свіже кіно, прем'єру якусь переглянути, зробіть це в максимально комфортних і зручних умовах в мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі в ТЦ «Пасаж», у Сарнах у приміщенні НК «Адреналін». І це була реклама про «Кіно Доміно».
3: Ви слухаєте

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Тобі чорносливу шоколаді. Пригощайся. Тобі горіх.

0: Чи без барвників і консервантів, а ще зефір, печиво та соки для максимального задоволення у родинному колі чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся». Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр,

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5:08 у студії Агата Стасюк. У ніч проти 25 вересня війська Російської Федерації атакували Запоріжжя, через що виникла пожежа в медзакладі. Попередньо станом на цю годину відомо про одного пораненого та 5 людей евакуйованих. Також під ударом опинився Київ, де, за словами мера Віталія Кличка, постраждала одна людина. На Одещині попередньо поранення 3, серед яких дитина. Цієї ночі та вранці ворог запустив БПЛА по житлових будинках та нежитлових спорудах, підприємствах, транспорту, а також лікарнях. Уряд призначив Сергія Капця заступником міністра внутрішніх справ України. За словами самого міністра Івана Вихівського, на цій посаді новопризначений заступник куруватиме напрями кадрової політики, розвитку системи вищої освіти установи, соціального супроводу та психологічного забезпечення. Зазначимо, що раніше Кобець очолював посаду заступника голови Національної поліції. Від січня наступного року Велика Британія скоротить щомісячні виплати господарям, які безоплатно приймають українців за програмою Homes for Ukraine, із 460 до 130 доларів на домогосподарство. Через це частина українських біженців побоюється, що може втратити житло. Британський уряд пояснює скорочення переходом від екстреної допомоги до довгострокової моделі підтримки та допускає, що господарі зможуть перейти до звичайної оренди. Нагадаємо, що програма стала прихистком приблизно для 181 тисячі українців із 234 тисяч, які прибули до Британії після початку повномасштабної війни. Китай передасть Росії нові дронові технології. Як повідомив Володимир Зеленський, серед них є так звані дрони-ждуни, які підлітають до вікна, зависають в очікуванні людей, а потім атакують. За словами очільника держави, наразі Китай відпрацьовує таку технологію, однак попередньо наприкінці грудня або в січні поділиться нею з ворогом. Також президент додав, що готів би обговорити цю проблему з Ілоном Маском.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС ОЛЕС. 92-й бензин сьогодні коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизельне пальне – 96 гривень 90 копійок, газ – 42 гривні 80 копійок, 98-й – 89,90. ОЛЕС – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Сьогодні у Рівному та області хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17.

0: Восьмесенька година ранку. Ми вас вітаємо в новому дні. Це п'ятниця, 25 вересня. Нагадаємо, що саме сьогодні відбудеться о 9:30 розіграш сертифікату на 2000 гривень від магазину туристичного спорядження Lonely Peak. Сертифікат на 2000 гривень. І якщо ви ще досі не надіслали кодове слово «вершина» на наш вайбер, то пишіть слово «вершина» на номер 050-172-102-2. Бо буквально останні десятки хвилин лишилися до розіграшу. В 9:30 розіграш. До того моменту чекаємо на слово «вершина» на вайбер 050-172-102-2. Ну і всіх шанувальників активного відпочинку завжди раді бачити на Грушевського 41 у магазині Lonely Peak. Якщо ви шукаєте те, що зараз дуже таке тематичне, осінь, зима попереду, ну осінь мається на увазі, холодна вже осінь, вам треба термобілизна, приходьте в Lonely Peak. Уже представлена нова осіння колекція термобілизни, є моделі від відомих брендів і для чоловіків, і для жінок, є термоси, є термочашки, дуже багато такого сезонного правильного товару. Нагадую ще раз, Грушевського 41, ось де працює Lonely Peak, або заходьте на інстаграм-сторінку Lonely Peak і будете знати більше. Це була реклама.
1: Ну і пам'ятайте, що сьогодні ще буде один розіграш. Ящик Морозова ми розіграємо пізніше о 9:10, а у цій годині буде питання, тому будьте уважні. І 8:01, 9 градусів за вікном. Всім доброго ранку.
0: Доброго. Стало холодніше на градус?
1: На градус
0: холодніше. Ні, ну я так не граюсь.
2: Феєричний ранок.

0: от коли ти маєш свій почерк, от як Елтон Джон, а Елтон Джон в цій пісні також присутній, ти завжди чуєш пері-пері-пері, це така от піанінова мелодія, і ти знаєш, а тут значить Елтон Джон. Деяких людей можна, наприклад, теж так впізнати, є такі якісь характерні ознаки, наприклад, по запаху. Ти відчуваєш, що десь розлили банку літрову парфумів. А, Катруся, ну, наприклад, Катруся йде на роботу. Є таке?
1: Ну.
0: Є. Когось можна впізнати по голосу. От як нас зустрічають люди знизу, ми з 5-го поверху йдемо вниз на каву, і нам на першому поверсі кажуть, ой, ми чули вас ще на 5-му. Ну, типу, з 5-го. Ну, добре. Добре, коли ці асоціації добрі і хороші, правильно?
1: А бувають різні асоціації.
0: Асоціації після відвідин кіно Доміно тільки найкращі. І відчуття є таке, що хочеться ще прямо вже. То в Рівному, в Костополі, в Сарнах є у нас можливість відвідувати кінотеатри мережі кіно Доміно, дивитися свіжі фільми в комфортних умовах. У Рівному в ТРЦ Хеппі Мол, в Костополі в ТЦ Пасаж, у Сарнах у приміщенні НК Адреналін. Реклама.
1: За кіном спостерігають, коли жують попкорн. Так само вчора спостерігав весь світ за зустрічю, непересічною зустрічю, тому що в Сполучені Штати Америки прибув лідер Китаю Сі Цзіньпін. Він пообіцяв Дональду Трампу, що двох ведмедиків панда привезуть.
0: Це називається пандова дипломатія.
1: Так, так, пандова дипломатія, тому що це такий
0: тільки в Китаї
1: символ,
0: просто є панди.
1: Так, і це символ такої дружби, типу, от привезуть двох панд, але не про панди говорили,
0: а
1: звичайно.
0: Чого?
1: Тому
0: а,
1: що...
0: Боже, бо я хотіла сказати, не про панд я хочу розказати, я думаю, сам розказую про панд.
1: Ну, не про панд, не про панд. Тому що весь світ за цим спостерігає. Чому? Тому що зараз світ такий стає із біполярним, таким двополярним рівень впливу Китаю дуже зростає, і багато кого цікавить, а про що ж домовились? Ну, ніхто зараз про це не розкаже, але суть в тому, що якщо перший раз за 11 років лідер Китаю прибуває в Сполучені Штати Америки, це що значить? Це значить, що будуть відбуватися якісь дуже глобальні події, за якими ми будемо слідкувати.
0: Прекрасний, хотів сказати, тост, зважаючи на п'ятницю і на час сніданку. Я цей тост мала на увазі, але згадалося мені інше. Колись, значить, мені довелося занурюватися, входити в нову компанію, а в тій компанії вже працював, ну не працював, а перебував мій хороший друг. І той друг мене навчив з самого першого моменту. Каже, дивись, логіка тут в тому, що логіки немає.
1: Не є.
0: То хай сьогодні логіка буде і в наших діях, і в діях тих людей, які поруч із нами. Будемо, логіка чи не логіка, але будемо слухати Red Hot Chili Peppers, бо так нам хочеться, і ми відчуваємо, що і ви не проти.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Та не любить він тебе. Я тобі кажу, ти вже доросла жінка, тому прийми це.
1: Та любить.
0: Звідки ти знаєш?
1: Бо фахівці з поведінки собак розповіли, як считати ставлення вашого улюбленця до вас. Отже, якщо пес дивиться на вас м'яким, спокійним поглядом і повільно моргає, це любов. Якщо притискається до вас усім тілом, спиною або кладе голову на коліна, це любов. Якщо спить у вашому ліжку чи біля нього, а також любить гратися і нюхати ваш одяг, це також про любов. Якщо радісно зустрічає вас удома та позіхає слідом за вами, це любов. У мережі зоомагазинів нашим друзям також люблять ваших хвостиків, тому із задоволенням і безкоштовно доставляють корм їм додому. І навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.
2: Феєричний

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
3: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
4: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
3: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
4: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
5: Саме сьогодні може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ще однієї пісні «Butterfly», але вже у виконанні гурту «Аха». Просто щойно мені подруга скинула повідомлення про те, що соліст гурту «Аха» Мортен Харкіт, у якого в минулому році діагностували хворобу Паркінсона, і він припинив свою творчу діяльність в зв'язку із цим, аби пройти лікування. Так от, лідер гурту «Аха» Мортен Харкіт у листопаді випускає новий альбом про людську гідність. Усі фанати, безперечно, чекатимуть з величезним нетерпінням на цю роботу. Ну і всі фанати групи «Аха» та й просто шанувальники хорошої музики «Butterfly, Butterfly» почують від цього колективу просто зараз. А після цієї пісні ми, Діма, що будемо робити?
1: Ми будемо задавати вам питання на ящик «Морозиво».
0: А ящик «Морозиво» від торгової марки «Гостинчик» розіграємо сьогодні о 9:10.

0: Гостинці від гостинчика.
1: Можна дуже багато говорити, просто безліч слів сказати про морозиво, але для чого говорити, якщо, власне, можна завітати до магазину і купити цілий... хтось ящик купує, хтось відерочко, хто скільки заходить, хтось просто порційно любить. І з'їсти його, і насолодитися якісним... морозивом від торгової марки Гостинчик. Гостинчик від слова гост. Тобто за всіма гостами, за всіма стандартами якості, це прекрасне морозиво.
2: Якщо не помиляюсь, 4733 це гост для морозива.
1: Так, так, так.
2: І ви знаєте, хто куштував морозиво від Гостинчика, що воно реально смачне, без барвників, без консервантів. У Велмарті також продається, це нагадуємо вам на правах реклами. Ну і до питання давайте перейдемо. Сьогодні будемо британців обговорювати. Значить, був колись такий серіал. Ну, десь ще зараз на бобінах збережений. Серіал називався «Дживс і Вустер» або «Пригоди Дживса і Вустера». І от роль Вустера, а це такий був англійський аристократ, виконував дуже відомий актор, який потім виконував роль дуже відомого лікаря. То ваше завдання таке – написати нам або ім'я цього актора, або ім'я того лікаря, якого він грав.
1: Напишіть нам на Viber 050-172-102-2. 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз 8, майже 28. Нагадаємо питання, хто грав того лікаря?
2: Пишете... Ні, не дивіться, так-тако. Був серіал «Дживс і Вустер» або «Пригоди Дживса і Вустера». І роль Вустера грав дуже відомий актор, який згодом став взагалі всесвітньо відомим, зігравши роль одного лікаря. Ваше завдання – написати нам або ім'я актора, або ім'я лікаря, якого цей актор зіграв.
1: Поїхали, у вас 10 хвилин.
0: Гостинці від Гостинчика.

0: лишиться.
1: Вчора я викинула лохину. Вона в мене,
2: лохина.
1: Вона в мене заціла в холодильнику. Бо чого? Ну купила, знаєш, на ціну повелася. Я ж її не хочу. Її, в принципі, ніколи й не хотіла. Вона криняла мене в холодильнику, поки я не побачила. Ну, що таке біленьке лежить, таке мохнатеньке? А це лохини. Довелося оцілу мармітку і викинути. А все чому? А тому що треба було записати, що з цією лохиною треба щось зробити. Ну, наприклад, перетерти з цукром.

0: марнотратство, недобре. Я хотіла поговорити про плани. І чому плани свої краще список справ записувати не в телефон, а записувати на папірець рукою.
1: Тому, бо на лобі, як мені колись вчителька казав, ну-ну.
0: Через те ти носиш такий
1: довгий. Це багато чого пояснює.
0: Чубчик. Ми думали, то татуха, ні. То записки божевільного. Значить, історія яка? Коли ми пишемо на папірець, то перше, ми краще ніби як запам'ятовуємо, що маємо зробити. Ну, папірець завжди може бути під рукою, бо тарпом телефон розрядиться, і ти не знаєш, Діма, що треба купити додому. А тобі дружина написала сметана, це ти запам'ятав, а який відсоток жирності 15 чи 20?
1: Це страшне.
0: Ти
1: не знаєш. Це страшне. Ти стоїш в білому поту і думаєш, боже, а тебе питають 20, 25, 15, і ти такий, боже, ерор. А позвонити вже якось не з руки, бо я запам'ятаю.
0: І ти за кого мене маєш? Ну,
1: я що, дурний?
0: А виходить таке, тому записувати добре. Але ще один дуже кльовий момент в тому, що коли ти зробив своє завдання, те, яке заплановане, ти його викреслюєш. І це називається, оцей процес, коли ти береш і руцею своєю викреслюєш, це називається дофамінове підтвердження. І тоді ти почуваєшся таким молодцем, що просто мало місця.
1: Будьте молодцями. Будьте молодцями, тому що для того, щоб відчувати себе на всі 100% таким справжнім молодцем, можна з багатьох приводів, але один із найцікавіших приводів – це подивитися кіно у класному кінотеатрі. Зокрема, у мережі кінотеатрів «Кінодоміно», які є у Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі в ТЦ «Пасаж», а також в Сарнах в приміщенні ЕТК «Адреналін». Сайт «Кінодоміно.ком». «Кінодоміно» – нові фільми, нові емоції. Це реклама.
0: І у нас ще анонс. Ми ж розіграємо сьогодні в 9:10 ящик морозива. Нагадаємо питання. Є такий серіал «Дживс і Вустер», і роль Вустера виконував дуже відомий актор, який згодом виконувавши роль дуже відомого лікаря. Тому вам пропонуємо написати або ім'я цього актора, або ім'я лікаря, якого він грав. Наш вайбер 050-172-102-2. Ну і будете відповідати на це запитання, то не забудьте, що у нас сьогодні ще один розіграш. О 9:30, вже менше ніж за годину, ми розіграємо сертифікат на 2000 гривень від магазину туристичного спорядження Lonely Peak. Це той магазин, який знаходиться на Грушевського, 41, де є все необхідне для активного відпочинку, для риболовлі, для тих людей, які люблять сходити в гори. Словом, ви прийдіть і оберіть. А якщо хочете просто зараз побачити асортимент, зайдіть на інстаграм-сторінку магазину Lonely Peak. І обов'язково напишіть, якщо ще не написали, нам кодове слово «вершина» на вайбер 050-172-102-2. Бо якщо ви не напишете слово «вершина», ви не зможете претендувати на сертифікат на 2000 гривень від магазину Lonely Peak, який ми розіграємо сьогодні о 9:30. Здається, все зрозуміло. Про магазин Lonely Peak ми говорили на правах реклами. Ще давайте звіримо годинники. 8:34.

0: Автофан.
1: Перший автомобільний тюнінг з'явився майже одночасно з появою самих автомобілів. Власникам хотілося, щоб їхня машина була швидшою, зручнішою або просто не схожою на інші. Одні встановлювали потужніші двигуни, інші змінювали кузов,

0: вже працювали майстерні, які спеціалізувалися на модернізації серійних автомобілів.
1: Автофан.
2: Так звучить Рівне. Сфера ФМ.

0: Мій брат колись сказав, що його дружина може бути дуже великим експертом, вона взагалі педагог за освітою, але вона може бути великим експертом у медичній сфері, зважаючи на те, що вона двічі дивилася серіал «Доктор Хаус». Якщо щось болить, то можна дзвонити їй, і вона розкаже.
1: Я абсолютно так само. Я дивився його разів три, мабуть, а то й чотири. Передивлявся. Ну, просто дуже люблю цей серіал. І там так само. Там, ага, в «Докторі Хаусі» було таке, і я вже собі там починаю діагнози, знаю, що це ставити. Це страшне.
0: І це було просто. Ти просто згадував серіал «Доктор Хаус» і просто собі розумів, що в тебе може бути.
1: Так,
0: а
1: так.
0: Тепер ще з'явився штучний інтелект. Ну, ти подивись.
1: І тепер ти обираєш, передивитись серію чи піти простішим шляхом. Але краще все ж таки серію передивитися. Хью Лорі – це актор, який зіграв доктора Грегорі Хауса. І це є правильна відповідь.
0: А якщо ви захочете подивитися щось новеньке, свіженьке із прем'єр нинішніх, то дивіться це на великому екрані в зручному кріслі, поїдаючи смачний, смакуючи класним попкорном у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі в ТЦ «Пасаж», у Сарнах у приміщенні НК «Адреналін». Зайдете на сайт кінодоміно.com, там можна вибрати окремо чи Рівне, чи Костополі Сарт, чи Сарни і дізнатися вже конкретно про цей кінотеатр максимально кількість інформації. Це була реклама. Ще трошки вам інформації для роздумів. В 15 хвилин до 9-ї, в 9:10 розігруємо морозиво, в 9:30 розігруємо сертифікат на 2000 гривень від магазину туристичного спорядження Lonely Peak. І давайте так от ще до 9:15 ми приймаємо ваші кодові слова «вершина» на наш вайбер 050-172-102-2. В 9:15 ми закриваємо прийом для того, щоб визначити, ну, зробити оцю процедуру з рандомайзером і визначити того, хто отримає цей класний і такий корисний подарунок.
1: Тому будьте на поготові, як то кажуть, 15 хвилин до 9 ранку. Добрий ранок.
2: Сфаєричний

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
5: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
4: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
5: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
4: На Щасливому.
5: 097-30-29-600.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097 98 46 001.
8: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
9: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
8: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
9: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
8: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: на Сфера ФМ.
1: На годиннику 9:01 у студії Агата Стасюк. У Рівному проведуть в останню дорогу Віталія Пивовара. 37-річний солдат загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Прощання відбудеться о 10:00 на Майдані Незалежності, а поховають військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища Нове в обласному центрі. Цієї ночі противник атакував регіони України 295 ударними ВПЛА типу «Шахет», 52 з яких були реактивні «Гербера», «Бандероль» та дронами-імітаторами. За попередніми даними, ВПО було збито 267 цілей. Вночі звучання зафіксували на 16 локаціях, а падіння уламків ще на 4. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Також надійшла оновлена інформація про ситуацію на Одещині. Внаслідок атаки станом на цю годину відомо про одного загиблого, а на Запоріжжі кількість постраждалих становить двоє людей. Президент Південної Кореї розкритикував Україну через полонених з КНДР. За словами глави держави, Київ порушив угоду про нерозголошені, розкривши інформацію про передачі військовослужбовців. Сторони заздалегідь домовились про конфіденційний формат передачі, оскільки Сеул побоювався за безпеку полонених і їхніх родичів, які залишаються в Північній Кореї, а також врахував чутливість питання для відносин та дипломатії на півострові. Вночі з української сторони відповіла, що розкрила лише сам факт передачі без подробиць процесу. Сі Цзіньпін під час переговорів із Трампом у Білому домі заявив, що США мають дотримуватися позиції щодо неприйняття незалежності Тайваню. Крім цього, на тлі візиту біля резиденції президента та на національній амблеї відбулися акції, під час яких учасники мітингували проти візиту лідера республіки. Також нагадаємо, що раніше Пекін погрожував скасувати зустріч, якщо Штати схвалять новий пакет продажу зброї Тайваню.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС ОЛЕС. 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизельне пальне – 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80, 98-й – 89,90. ОЛЕС – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 12, плюс 17.
0: Своєрічний ран.

0: Ми, звичайно, пам'ятаємо приказку про те, що не кажи гоп, доки не перескочиш, але спробуємо такі, знаєш, проміжні підсумки сьогоднішнього ранку провести. Що ми вже встигли сьогодні дізнатися? Ми вже говорили сьогодні про візит китайського,
1: як його звати? Лідера Сі Цзіньпіна.
0: От, да, до Сполучених Штатів Америки. Ми поговорили про те, що треба обов'язково записувати, робити список справ, записувати на папері і викреслювати, бо це дофамінове підтвердження. Ми дізналися, що Хью Лорі грав Вустера, це для когось буде просто неоцінена інформація. Ми дізналися, що є сметана 25%, бо я, наприклад, не знала, що є така сметана. Мій виробник робить тільки 15,2%. Мій виробник.
1: Твій, от,
0: 15,2%. Мій, до речі, рівненський виробник робить 15,2%. Ще щось дізнаємося. От, зокрема, в цій вже годині. А, ми дізналися, що класно дивитися фільми, класні свіжі прем'єри, ну, прем'єри вони і є свіжі, в кінотеатрах Кіно Доміно, в Рівному, в Костополі або в Сарнах. Це реклама. А ще ми незабаром дізнаємося імена двох щасливчиків.
1: Перший з них буде незабаром, буквально за декілька хвилин. Це буде той, хто цілий ящик морозива сьогодні виграє. Ну, а згодом о 9:30 ми дізнаємося переможця, той, хто отримає сертифікат на 2000 гривень.
0: Від магазину туристичного спорядження Lonely Peak. І зараз, дивіться, 9:07 до 9:15 ми ще приймаємо кодове слово «вершина» на Viber 050 172 102 і 2. Зволікати вже нема куди, що називається, тому просто зараз знайдіть 2 секунди, аби написати на Viber 050 172 102 і 2 слово «вершина» і поборотися за сертифікат на 2000 гривень.
2: Сфера FM.

0: Гостинці від гостинчика.
1: Гостинців багато, гостинців цілий ящик. Гостинці не просто гостинці, а це ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Вибачте за тавтологію. Ну і виграє у нас людина, яку обере наш рандомайзер. Ми вже нажимаємо кніпочку, як казав Гомер Сімпсон. І у нас вискакує номер, який закінчується на, увага, 3473.
2: І відповідно, 3473. І відповідно ми вже просто зараз телефонуємо людині, чи номер закінчується на 3473, для того, щоб привітати її з цим класним, шикарним, великим, солодким подарунком. 3473, ми телефонуємо саме до вас, і було би дуже непогано почути ваш голос, бажано радісний і виспаний. Ну ж бо, 3473, ящик морозива, дістається цього тижня вам, але ви нам не дістаєтесь.
1: Дуже мені хотілося б зараз, як Гомер Сімпсон, сказати «Ульо».
2: Ульо.
1: Ульо, він завжди говорив. Ну?
2: 3473. Як ми розуміємо, людина або не чує телефон, або не може відповісти.
1: Можливо, на роботі.
2: Ну, ти теж на роботі, Діма. Тобі не заважає це шастати по сайтах різних. А потім приходить системний адміністратор і півдня чистить твою ці...
1: історію переглядів.
2: Історію браузера. 3473. Ще спробуємо ще раз набрати?
1: Ну, давайте ще разочок наберемо. Будемо сподіватися, що ви візьмете слухавку. І ми з вами поспілкуємося. Ми привітаємо вас у прямому ефірі.
2: Боже, у мене ще цей новий телефон, знаєш, я не вмію ще ним користуватися.
1: Дякую, що ти всім сказала, що у тебе новий телефон.
2: У мене новий телефон.
1: Прекрасно.
2: Красивий такий, зелений.
1: Ти вже
2: зелений, кажуть,
1: захисне скло поставила чи ні?
2: Діма, ти вже щось сьогодні говориш. 3473. Ой, пішов. Я бачу, циферки пішли. Алло.
3: Алло, доброго ранку.
2: Доброго ранку. Як вас звати?
3: Валерій.
2: Валерій, вітаємо. Ви цього тижня є переможцем і власником цілого ящика морозива від торгової марки «Гостинчик».
1: Студія вам аплодує, Валерію.
3: Дякую.
1: Вітаємо вас. А скажіть, будь ласка, ви вже на роботі, вже в повній праці, чи, можливо, у вас вихідний?
3: Ні, в мене вихідний.
2: А ти з якою, Діма, метою питаєш?
1: А ми зараз збираємося і їдемо до Валерія святкувати з цілим ящиком морозива, мабуть.
2: І найбільш раді цьому факту твої студенти, які не дочекаються тебе. Валерій, що ви скажете цього похмурого ранку після такої радісної новини всім людям, які теж хотіли виграти ваш ящик морозива?
3: Бажаю всім гарно провести сьогодні день, завтра вихідні. Ну і грайте, обов'язково виграєте.
2: Золоті слова.
0: Гостинці від гостинчика.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування придумкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
3: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
6: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
7: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
6: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
7: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: ось пучок хінацеї, друзі. Модель OnlyFans продала ім'я сина за 1,2 мільйони доларів.
1: Слава Богу, тільки ім'я продала, не ім'я.
0: І тепер назвуть дитину на честь крипто-казино. Уявіть собі. Ми не будемо називати, що це за казино. Британська модель OnlyFans Bonnie Blue заявила, що продала право...
1: Сумна Бонні.
0: Це сумна дуже. Обрати ім'я для її новонародженого сина, вона готова продати його за приблизно 1,2 мільйона, а не доларів, вибачте, фунтів стерлінгів. А в доларах це 1,6 мільйона доларів, на секундочку. Переможцем аукціону стала платформа, що працює у сфері онлайн гембілгу. Блю сама оголосила, що хлопчика зватимуть отак. І про це також свідчать дані з власного сайту, цього навіть аукціону. І фактично вже вписаний у свідоцтво про народження. Оце, це уявіть собі, як з нього в школі будуть знущатися. Хоча, маючи 1,2 ляма, в принципі, можна потерпіти з одного боку. З іншого боку, поки він там доросте до школи, то вже цих грошей може і не бути. А жити то треба якось. Цікаво, як ти його по-батькові.
1: Цікаво, чому твою дитину не називали через якісь продажі. Ну, друге ім'я могли дати.
0: Могли.
1: Соломія, а далі. Що ж ти зараз кажеш, зароди собі сама, коли біля мене тебе нема.
0: Гарні слова для пісні, треба собі записати.
1: І брата, і ніхто,
0: буде хіт.
1: І ніхто цього
0: роди
1: не...
0: собі сама, коли щось там нема.
1: Так, відпускаємо Діму, бо він вже мені відверто починає діяти на нерви і наступати на...
0: мозолі.
1: На мозолі. Ми відпускаємо Діму сіяти розумне, добре, вічне, а самі чекаємо за кілька хвилин. У нас з вами буде розіграш ще одного подарунка. І це буде сертифікат на 2000 гривень від Радіосфера і від магазину туристичного спорядження «Lonely Peak».

0: ексклюзив.
1: Своєрічний ранок на Сфера ФМ.
2: Якось він сьогодні стане ще більш феєричним, бо ця людина виграє сертифікат на 2000 гривень від магазину туристичного спорядження Lonely Peak, який працює у Рівному на Грушевського, 41. І зараз 9:34, і це той момент, коли ми будемо визначати переможця. Ви дуже багато надіслали кодових слів, з багатьох, точніше, з великої кількості номерів надійшло кодове слово «вершина». На наш вайбер всі ваші номери ми помістили в рандомайзер і рандомно довірилися цьому апарату, визначили, що переможцем і власником сертифікату на 2000 гривень від магазину туристичного спорядження Lonely Peak стає людина, чий номер закінчується на 1173. Ми телефонуємо переможцю, чий номер закінчується на 1173, для того, щоб привітати його безпосередньо у прямому ефірі. 11.73. Людина, чий номер закінчується на 11.73, у нас виграє сертифікат на 2000 гривень від магазину туристичного спорядження Lonely Peak. Алло, доброго ранку!
3: Добрий раночок.
2: А для вас він має бути зараз дуже радісним, сонячним і погожим, адже саме ви виграєте сертифікат на 2000 гривень. Ми вас вітаємо!
3: Нямхово круто, це прям приємна приємність.
2: Давайте поговоримо про вас. Насамперед, як вас звати?
3: Оксана.
2: Оксана, ви в плані туризму, спорту, активностей, ви як?
3: Дуже близько, дуже щільно і з любов'ю.
2: Піднімалися десь на якусь гору?
3: Ну, всі двохтисячники України підкорені.
2: О, бачите? А якщо у вас в планах на найближче майбутнє?
3: На найближче майбутнє, якщо погода не завадить, то це похід на Грофу і на гору Білий Кінь. Це, ну, зустріти золото Карпат і зустріти золото осінь.
2: Мені так зараз соромно, я навіть деякі назви і не знаю, а ви про це так легенько говорите, ще й збираєтесь. Хай ваша подорож вдасться, хай все вдається у всіх. Вас вітаємо, у вас є сертифікат на 2000 гривень, і ми запрошуємо всіх, і вас в тому числі, в магазин Lonely Peak на Грушевського, 41, адже тут спорядження, одяг, взуття для активного відпочинку, все для туризму, кемпінгу, водного туризму, також товари для зимового відпочинку. Тому завітайте, Грушевського, 41, магазин Lonely Peak. Про нього ми говорили на правах реклами. Оксану ще раз вітаємо із перемогою. Дякуємо вам за участь і дякуємо нашому партнеру акції, магазину туристичного спорядження Lonely Peak. Це реклама, і таким був наш сьогоднішній розіграш.
1: Сфера ФМ. Так звучить рівне.

обирає тебе відпустка, шкода, що ти не завжди обираєш мене. А цей процес має бути взаємним, так би мовити. Якщо ви не можете собі дозволити відпустку плюс-мінус повноцінну, а кажуть, треба відпочивати не менше 2 тижнів, та й передбачено законодавством, ти коли пишеш заяву, має бути не менше, ніж 2 тижні відпочинку. Так от, якщо ви не можете собі дозволити відпустку, то міні-відпустку ви можете робити собі хоч щодня. Приходите в кінотеатр мережі «Кінодоміно», дивитеся класне кіно, кльово проводити час із своїми друзями, рідними. Далі йдете на піцу, або не йдете на піцу, або тут же гарно насолоджуєтеся попкорном. Словом, обирайте собі фільм на сайті кінодоміно.com, там же бронюйте місця, там же купуйте квитки і зустрінемося або у Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в кінотеатрі «Кінодоміно», або в Костополі в ТЦ «Пасаж», ну чи ж у Сарнах у приміщенні НК «Адреналін», де також працює кінотеатр мережі «Кінодоміно». Це реклама.

медичних гарантій від Національної служби здоров'я України охоплює 46 пакетів медичних послуг, які є повністю безоплатними для громадян у закладах із договором НСЗУ. Це екстрена медична допомога, первинна медична допомога, послуги у сфері громадського здоров'я, діагностика та лікування ВІЛ, туберкульозу у стаціонарних умовах, психіатрична допомога у стаціонарних умовах та мобільні команди, замісна підтримувальна терапія. Також амбулаторні послуги, стаціонарні послуги, пріоритетні стаціонарні послуги, реабілітаційна допомога, паліативна допомога, стаціонарна та мобільна, трансплантація, а також лікування безпліддя. Безкоштовне екстракорпоральне запліднення забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років, включно з діагнозом безпліддя, який підтверджений лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи забір яйцеклітин та перенесення ембріона. Якщо хочете дізнатися, чи підходить вам ця можливість та отримати індивідуальний супровід, запишіться на консультацію у Центрі репродукції «Благодар» 096 080 67 67. І це реклама.

0: Ну, ніби непогано попрацювали ми сьогодні зранку. Я дуже вам дякую за компанію. Вітаємо ще раз переможців. І Валерія, який виграв цілий ящик морозива, і Оксану, яка виграла сертифікат на 2000 гривень від магазину Lonely Peak. І всім вам дякую. Хочете такого дати трошки фльору ще додати, якогось смачненького. Ну, на чийсь смак це реально дуже непогано смакує. Так от, одна дуже відома харчова контора, назвемо її так, випустила пластівці зі смаком смаженої курки. У складі фірмові трави, спеції. Але от як ти залєш молоком пластівці, оце такі, ви зрозуміли, це такі ранкові, ми інколи їх просто як десерт споживаємо. Так от, як ти їх залєш молоком, смажену курку, таке воно собі буде. Тому додається ще і підлива, і кажуть, що це дуже добре. Гурмани зрозуміють, але поки що тільки гурмани Великої Британії, бо лише там реалізують цю смакоту. Хай смачного, радісного і позитивного у нашому сьогоднішньому дні буде якомога більше. Дякуємо також і мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». До речі, докладніше про нашого партнера буквально за кілька секунд.
1: Сферичний ранок. Реклама.
2: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект «Кіно Доміно».
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067

0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Увага, маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
6: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
5: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
6: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
7: Реклама 097-645-6698. Радіосфера.

0: на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5:10 у студії Агата Стасюк. Оновлена інформація щодо ранішнього удару по Київщині. За словом мера столиці, внаслідок атаки на багатоповерховий житловий будинок загинув 14-річний хлопець. Також відомо про щонайменше 7 поранених. Нині екстрені служби та медики працюють на місцях та надають необхідну допомогу постраждалим. Третій армійський корпус під час операції «Вівальді» вперше застосував десантування наземних роботів у тил росіян. Важкі бомбери «Грифони» доставили НРК «Камікадзе» більш ніж на 10 кілометрів углиб ворожих позицій, де ті уразили живу силу противника. Як було вказано у повідомленні, тактику розробили бійці підрозділу NC-13 за підтримкою дронів BBS. У Німеччині 105-річний чоловік є підозрюваним у справі про можливі злочини, скоєні в нацистському таборі для військовополонених під час Другої світової війни. За даними меморіального комплексу, з 41-го року до 45-го через гетто пройшли від 180 до 200 тисяч радянських військовополонених, які потерпали від недоїдання, неналежної медичної допомоги, жахливих санітарних умов, а також примусової праці. Також нещодавно в країні розслідували справу іншого колишнього охоронця цього ж табору, однак він помер до завершення розслідування. Чіагент OpenAI під час навчального завдання отримав несанкціонований доступ до урядового порталу Австралії з медичною статистикою. Відтак, це стало першим задокументованим випадком, коли штучний інтелект зламав урядовий ресурс. Інцидент стався ще у червні, коли робот мав знайти інформацію про державні витрати на ліки, однак компанія дізналася про це лише минулого тижня та повідомила австралійську владу. У відповідь прем'єр країни порушив перед питання про те, чому компанії знадобилося стільки часу, щоб надати інформацію про злам.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин сьогодні коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизельне пальне – 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 12, плюс 17.
0: Ви слухаєте

0: це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Соціальна реклама.

0: when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Сфери FM. Реклама.
2: Ну, що мені зробити?
3: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
1: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
4: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі Сфера FM. Відтепер відповідайте на питання

0: Медична комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
1: Погодом у Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
2: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
1: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
2: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
1: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
4: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
3: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
4: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: це тій Патрік. Та не любить він тебе. Я тобі кажу, ти вже доросла жінка, тому прийми це.
1: Та любить.
0: Звідки ти знаєш?
1: Бо фахівці з поведінки собак розповіли, як считати ставлення вашого улюбленця до вас. Отже, якщо пес дивиться на вас м'яким, спокійним поглядом і повільно моргає, це любов. Якщо притискається до вас усім тілом, спиною або кладе голову на коліна, це любов. Якщо спить у вашому ліжку чи біля нього, а також любить гратися і нюхати ваш одяг, це також про любов. Якщо радісно зустрічає вас удома та позіхає слідом за вами, це любов. У мережі зоомагазинів нашим друзям також люблять ваших хвостиків, тому із задоволенням і безкоштовно доставляють корм їм додому. І навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 09798 46001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
0: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
0: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
0: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
0: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
4: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
3: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
4: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5:11 у студії Агата Стасюк. Очільник Рівненської ОДА Олександр Ковль зустрівся з генеральним директором компанії «Київстар» Олександром Комаровим. За словами посадовця, під час наради було порушено питання комплексного плану технічної стійкості компанії на випадок тривалих відключень електроенергії, зокрема, і розвиток оптоволоконної технології «Ікспон», що забезпечує інтернет під час вимкнень світла. Також окремо сторони зупинилися на координації роботи з територіальними громадами, державними та комунальними службами, щоб забезпечити максимально безперебійну роботу базових станцій. Мінінфраструктури хоче перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн через постійну загрозу обстрілів. За словами першого заступника міністра Сергія Деркача, відомство вже веде переговори з сусідами. Відтак, спільні переходи дозволять забезпечити безперебійну логістику та пришвидшать проходження прикордонних і митних процедур. Як приклад, Деркач навів Польщу, де така практика вже діє. Денис Шмигаль повідомив, ніби спецслужби України отримали російські документи з планом атак на енергетику цієї зими. За словами посадовця, на паперах ворог вказав, які об'єкти, якою кількістю та якими видами зброї будуть атакувати. Водночас Україна вже готується до цих ударів. Зокрема, над пріоритетними енергооб'єктами побудували понад 200 бетонних захисних споруд. Разом із партнерами наразі триває створення резерву обладнання для швидкого відновлення системи після влучань. МЗС України в перші часів атаки СБУ на судно Ірану в Каспійському морі зустрілося зі своїми іранськими колегами на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обидві сторони обмінялися думками щодо вирішення проблеми та погодилися продовжувати контакти, щоб уникнути зростаючої напруженості. Нагадаємо, в липні Служба безпеки завдала ударів по двом суднам, які перебували під міжнародними санкціями та перевозили військові вантажі з Ірану до Російської Федерації.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин сьогодні коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизельне пальне – 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80, 98, 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17.

Ви слухаєте Радіо Сфера. Thank you.

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
0: Реклама 097

0: Автофан.
1: Перший автомобільний тюнінг з'явився майже одночасно з появою самих автомобілів. Власникам хотілося, щоб їхня машина була швидшою, зручнішою або просто не схожою на інші. Одні встановлювали потужніші двигуни, інші змінювали кузов чи вдосконалювали освітлення. Особливо популярними такі доробки були серед учасників перегонів, адже навіть невелика перевага могла принести перемогу. На початку 20-го століття в Європі та США вже працювали майстерні, які спеціалізувалися на модернізації серійних автомобілів.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: хабар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
6: Реклама.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:12 у студії Агата Стасюк. Радник президента Сергій Безкреснов заявив, що повного відключення інтернету в Україні не буде, але самі ціни можуть зрости, якщо провайдерам доведеться покривати витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури. За словами посадовця, країна має багато розподілених каналів зв'язку, тому залишити без послуги цілі області чи міста не вдасться. Водночас радник повідомив, що локальні перебої все ще можливі. Дональд Трамп надав Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО «Петріот». Також президент України повідомив, що американський очільник наголосив про остаточність рішення. Нагадаємо, що серед інших питань, порушених Україною на переговорах, були тристороння зустріч разом із США та РФ, розблокування Чорного моря та бюджетний дефіцит і фінансова допомога. Прем'єр Великої Британії Енді Бернем розкритикував рішення ЄС скасувати санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Про свою позицію він також повідомив Володимиру Зеленському під час приватної зустрічі у Нью-Йорку. Бернем запевнив, що Велика Британія не зніматиме власних обмежень з мільярдерів та наголосив на необхідності зберігати санкційний тиск на Російську Федерацію. Папа Римський відсьогодні розпочинає свій офіційний візит до Франції. Це буде перша поїздка глави католицької церкви до країни за останні 18 років. Очікується, що під час зустрічі папа має намір зосередитися, зокрема, на питаннях відновлення авторитету католицької церкви після скандалів, пов'язаних із сексуальними зловживаннями. Крім того, у Парижі Лев 14 виступить із промовою в ЮНЕСКО, присвяченому розвитку штучного інтелекту.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин сьогодні коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизель для пальне – 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80, 98, 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 12, плюс 17.
0: Ви слухаєте «Сієсто» на Радіосфера.

сьогодні день? Сьогодні п'ятниця. Нарешті можна видихнути, відпочити. Попереду цілі вихідні. І вже ти так 12:01 на годинник, вже розпочалась сієста. Вже так думками ти трошечки думаєш про те, що от ще трошечки, і вона закінчиться. Ще 2-3 годинки. Чашечка кави, одна, друга, потрендіти з коліжанкою на роботі. І погортати стрічку в інстаграмі. До речі, вчора проходила повз магазин гуртів. У них величезний вибір. Хлопці завезли дуже класну техніку, оновили її, зробили перестановку. Магазин просто такий, що ти заходиш і губишся. Якщо ви раптом не знали, що комусь подарувати з рідних, то завітайте, встигніть у вересні придбати техніку в магазині гуртів. Тому що у них зараз діють знижки. 25 на календарі, а знижки виключно до кінця вересня, до 30-го, якщо я не помиляюсь, там вересень. Ну і знаєте, коли в мене от коліжанка сьогодні виходить заміж, мене запитали, що подарувати можна молодятам. Я кажу, даруйте все, що треба в хату. Так от, в цьому магазині є всі товари для дому, ремонту саду та професійної роботи. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і є нашим партнером сієсти. Це була реклама.

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря. Сезони змінюються, а

0: бунтівний трек, такий, який тебе змушує щось робити, десь в якісь ноти, коли ти чуєш цей ритм, тобі хочеться то танцювати, то щось там робити і так далі. І от зараз є статрова 12.21 на годиннику. І нашим партнером є магазин «Гуркіт». Хлопці, які бунтують на ринку, тому що вони завозять абсолютно унікальні бренди в Україну. Вони мають власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту бренду «Емптоп». Це японці. У них є фішка – 800 різних інструментів, але є те, що їх об'єднує. Це один маленький акумулятор, який підходить до будь-якого інструменту. Розрядився один, вставили інший і працюєте далі, без зупину. Це дуже класна фішка, коли ви працюєте на будівництві, робите ремонт і у вас немає можливості зарядити, а нині в таких умовах це ще й спрощує життя, тому що світло, ми знаємо, це дуже така дорогоцінна валюта в наш час. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міскевича, 11. Завітайте і отримайте знижку мінус 7%. Це була реклама.
1: Сфера FM.

не так далеко, як би хотілося, але не так близько. Я от на вихідні запланувала собі, значить, поїздку у погреби. Надивилася тих всіх різних, знаєте, блогерів, які там фотки виставляють, що вони збирають, не знаю, але їду до себе додому. А коли я їду до себе додому, це означає, що їду в Дубровіцу, вільку столицю. Не про те. Кажуть, там є файні гриби, але ще про тому, що ти їдеш додому до батьків, тебе завжди знайдеться робота. Хочеш ти того чи не хочеш, тобі завжди доведеться щось та й робити. Якщо у вас зараз зібралась купа таких справ по дому, по саду, або, наприклад, прибудинкову територію треба провести до ладу, то я вам порекомендую магазин «Гуркіт», який знаходиться не так далеко, на Міцкевича 11. Хлопці зарадіють знижки мінус 7% на увесь асортимент. В них є техніка для дому, ремонту саду та професійної роботи від різних світових брендів. Вони допоможуть підібрати, вони допоможуть вам обрати, який бренд краще, під ваші потреби, розкажуть, покажуть усе просто на пальцях, навіть, ну, дитина може зрозуміти, як тим всім користуватися. Завітайте в магазин вже до кінця вересня, отримайте знижку мінус 7%, і це була реклама.

0: Привіт! Це тіть Патік. Та не любить він тебе. Я тобі кажу, ти вже доросла жінка, тому прийми це.
1: Та любить.
0: Звідки ти знаєш?
1: Бо фахівці з поведінки собак розповіли, як считати ставлення вашого улюбленця до вас. Отже, якщо пес дивиться на вас м'яким, спокійним поглядом і повільно моргає, це любов. Якщо притискається до вас усім тілом, спиною або кладе голову на коліна, це любов. Якщо спить у вашому ліжку чи біля нього, а також любить гратися і нюхати ваш одяг, це також про любов. Якщо радісно зустрічає вас удома та позіхає слідом за вами, це любов. У мережі зоомагазинів нашим друзям також люблять ваших хвостиків, тому із задоволенням і безкоштовно доставляють корм їм додому. І навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах

найкращих друзів, я вважаю, що це таке, знаєте, благословіння, тому що це може замінити вам абсолютно там брата, кума, свата, зятя. І іноді навіть ці люди можуть стати найкращими друзями. Але дружбу дуже легко зіпсувати, коли ти не дотримуєш свого слова і коли тебе, ну, ти відчуваєш, що людина просто з тебе щось тягне. Якісь навіть емоційні качелі можуть бути, або там, наприклад, не повернувшись вчасно, взяв у борг і не віддав. Але сусід залишається сусідом. Сусід — це та людина, в якої знайдеться завжди все і під руку. Треба сіль — пішов до сусіда. Треба бензопила — пішов до сусіда. А щоб не ходити до сусіда, сходіть в магазин «Гуркіт» і придбайте собі техніку для дому, ремонту саду та професійної роботи за приємними цінами. Тим паче у вересні діють знижки, а ще у них є дуже класні бренди, такі як Makita, Bosch, DeWalt, Körcher, Husqvarna, Metabo та інші. Широкий асортимент ви можете переглянути за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:13 у студії Агата Стасюк. У Рівному судитимуть учасників схеми для ухилянтів, яка діяла на території Хмельницької, Житомирської та безпосередньо Рівненської областей. За даними слідства, вартість послуг у групуванні становила понад 10 тисяч доларів з однієї особи. Учасники схеми мали чіткий розподіл ролей та заздалегідь розроблений маршрут, за яким і доставляли чоловіків. На підставі зібраних доказів трьом учасникам незаконної схеми повідомлено про підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Через дефіцит оборонного бюджету у розмірі 27 мільярдів доларів Україна може не оплатити замовлення дронів на січень-лютий. За словами президента України, це може спричинити серйозні виклики для війська взимку. Зеленський додав, що вже обговорив ці питання з представниками МВФ і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Японія виділила Україні понад 20 мільярдів доларів за весь період, що стало однією з найбільших сум допомоги. Надана виплата охоплювала, зокрема, енергетичні та гуманітарні напрямки. В майбутньому у планах уряду України є подальша співпраця Києва та Токіо за цими напрямами. Сі Цзіньпінь оголосив, що до американського зоопарку передадуть двох великих панд – Пімпіна та Фушуан. Китайський лідер назвав тварин майбутніми посланцями дружби між країнами. Ведмедів планують доправити до Атланти в межах нової угоди з Асоціацією охорони дикої природи республіки. Зазначимо, що Пекін використовує панд як символ дипломатичних відносин із США ще з 72-го року.
0: Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизельне пальне – 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 12, плюс 17.
0: Ви слухаєте «Сієсто» на Радіо Сфера.

якось авторка пісні зізналась, що вона є її таким особистим гаслом про абсолютну відвертість і силу бути собою. Простий такий, знаєте, меседж, але він працює безвідмовно. Він працює усюди і завжди. Коли ти чогось хочеш, ти це отримуєш. Як і, в принципі, якість інструменту від магазину «Гурки», які є нашими партнерами. Магазин «Гурки» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І у них, до речі, з'явились класні товари для дому, ремонту саду та професійної роботи. Це була реклама.

0: фортуна любить сміливих і тих, хто не боїться помилятися, а йти вперед, незважаючи ні на що. Так само вона може обернутися іншим боком, коли ти, наприклад, за дуже багато хочеш і не приймаєш, або навпаки кажеш, що тобі мало дали, хоча, ну, насправді всесвіт дякує. І фортуна може повернутися до вас тим боком, яким потрібно, якщо ви вчасно придбаєте техніку для дому за знижками. Знижки діють в магазині «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Ви можете потрапити і придбати те, що потрібно вам. На весну, літо, зиму, осінь, неважливо на коли, завжди у них є техніка для всього і на будь-який сезон. Техніка для дому, ремонту саду та професійної роботи. І це була реклама.
1: Радіосфера.

0: відчувати цих сил і ресурсу. От знаєте, коли іноді жінка каже чоловіку, от зроби мені, перенеси, і в ту ж секунду він не робить, а вона бере, сама і робить. І вже там диван перенісся, він шукає кімнату, вже там шафа пересунулась, вже вона хоче якийсь ремонт, обоє здерті, вже нові клеїться. Все робиться в секунді. І в секунді можна придбати техніку, яка полегшить вам життя, щоб не так сильно втомитися. Адже в магазині «Гуркіт» зараз діють дуже приємні знижки. Мінус 7% на увесь асортимент. Є техніка для дому, ремонту саду та професійної роботи. Є знижки, є хлопці, які порекомендують, є різні бренди, навіть ті, хто допоможуть і зробити ремонт, і поприбирати після нього. Завітайте за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама.
1: Сі-сі, ісля фєста. Сфера ФМ.

Програма медичних гарантій від Національної служби здоров'я України охоплює 46 пакетів медичних послуг, які є повністю безоплатними для громадян у закладах із договором НСЗУ. Це екстрена медична допомога, первинна медична допомога, послуги у сфері громадського здоров'я, діагностика та лікування ВІЛ, туберкульозу у стаціонарних умовах, психіатрична допомога у стаціонарних умовах та мобільні команди, замісна підтримувальна терапія. Також амбулаторні послуги, стаціонарні послуги, пріоритетні стаціонарні послуги, реабілітаційна допомога, паліативна допомога, стаціонарна та мобільна, трансплантація, а також лікування безпліддя.

безкоштовне екстракорпоральне запліднення забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років, включно з діагнозом безпліддя, який підтверджений лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи забір яйцеклітин та перенесення ембріона. Якщо хочете дізнатися, чи підходить вам ця можливість та отримати індивідуальний супровід, запишіться на консультацію у Центрі репродукції «Благодар» 096 080 67 67. І це реклама.

ми з вами будемо дізнаватись новини, що сталося у світі та Україні за цю годину, тому що насправді година – це доволі таки багато часу. Іноді за одну хвилину все може перекинутись з ніг на голову. 13.43 на годиннику, як би це, можливо, десь сумно не звучало, але сієста закінчується. Але разом із тим і закінчується робочий день попереду вихідні. Уже майже добігає кінця вересень, далі жовтень, дуже швидко плине час. І якщо ви маєте бажання на вихідних або не знаєте, чим себе зайняти, завітайте в магазин «Гуркіт». Встигніть передбати техніку за дуже вигідними цінами та зі знижкою мінус 7%. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
6: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
8: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
9: Сьогодні це можна змінити.
8: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
9: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
8: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
9: 096-080-67-67.
8: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98.
0: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. Начальник Рівненської ОДА Олександр Коваль зустрівся з президентом Київстару Олександром Комаровим, щоб обговорити стійкість зв'язку в регіоні. Головними темами стали забезпечення безперебійної роботи базових станцій під час можливих блекаутів та розвиток енергонезалежної інтернет-технології «Ікспон». Окрему увагу також сторони приділили координації з громадами та комунальними службами. Понад 8 мільйонів гривень збитків завдано атмосферному повітрю через пожежі, які спалахнули внаслідок ворожих обстрілів на Житомирщині на початку вересня, через вогонь на об'єктах цивільної інфраструктури. В повітря потрапило понад 1025 тонн діоксиду вуглецю. Екологи ретельно зафіксували ці наслідки, оскільки розрахунковий завданої шкоди є важливою складовою доказової бази воєнних злочинів Росії проти довкілля України. Латвія посилює контроль за транзитом вантажів із третіх країн через загрозу ввезення вкраденого Росією українського зерна з окупованих територій під виглядом власної агропродукції. Відтепер латвійська влада має право брати зразки продукції для лабораторних перевірок на пошкодження, які можуть тривати до місяця. На тлі цього Сейм Латвії вже звернувся до уряду з вимогою повністю заборонити будь-який транзит російської та білоруської агропродукції через свою територію. Міська рада канадської столиці Оттави одностайно проголосувала за перейменування Трамп-авеню через проявлені політиком ворожість до країни. На тлі загострення торговельного конфлікту між США та Канадою, що супроводжується взаємними митами та публічними випадами, мер міста заявив, що не бажає мати назви на честь американського лідера. Вулиця у районі Централ Парк отримала ім'я Трампа ще наприкінці 90-х років, коли він був відомим нью-йоркським бізнесменом у сфері нерухомості.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 96 гривень 90 копійок. Газ коштує 42,80. 98-й бензин 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра мінлива хмарність, вночі можливий невеликий дощ, у вдень без істотних опадів. Вночі та вранці також буде слабкий туман, вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10, вдень від 15 до 20.

0: Соціальна реклама.
1: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
2: Рекл...

0: Автофан.
1: Перший автомобільний тюнінг з'явився майже одночасно з появою самих автомобілів. Власникам хотілося, щоб їхня машина була швидшою, зручнішою або просто не схожою на інші. Одні встановлювали потужніші двигуни, інші змінювали кузов чи вдосконалювали освітлення. Особливо популярними такі доробки були серед учасників перегонів, адже навіть невелика перевага могла принести перемогу. На початку 20-го століття в Європі та США вже працювали майстерні, які спеціалізувалися на модернізації серійних автомобілів.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Реклама.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Тримай, це тобі чорнослив у шоколаді. Пригощайся. Тобі горіх

0: Це та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся». Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Ви слухаєте

0: FM.
1: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. Наразі 71% шкіл області забезпечені автономними джерелами живлення, теплом, водою та каналізацією, що дозволяє їм працювати понад 8 годин під час нестромлень. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, це один з найкращих показників Україні, проте роботу над його збільшенням продовжують спільно з громадами. У мережі поширилося згенероване штучним інтелектом фейкове відео про нібито обшуку НАБУ у колишньої очільниці Агенції оборонних закупівель. За даними Центру протидії дезінформації, ролик спершу з'явився на російському ресурсі, який цинічно скопіював дизайн українського видання НВ. Редакція сайту офіційно підтвердила факт створення такої підробки. У НАБУ наголосили, що подібні маніпуляції спрямовані на дискредитацію антикорупційних органів та підрив довіри до державних інституцій України. Між Україною та Південною Кореєю не існувало жодних домовленостей про нерозголошення інформації щодо передання Сеулу двох північнокорейських військових. Нагадаємо, що цих солдатів було захоплено в полон під час бойових дій на території Курської області. Про відсутність таких обмежень заявив радник президента України з комунікацій. Цей коментар він надав у відповідь на публікацію медіа-радниці колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. З січня наступного року Великобританія зменшить щомісячні виплати британцям, які безоплатно приймають українців за програмою Homes for Ukraine, із 350 до 100 фунтів стерлінгів на домогосподарство. Через це малобіженців висловлюють побоювання, що можуть залишитися без даху над головою. Від початку війни ця програма допомогла прихистити близько 180 тисяч українців. Уряд Великої Британії пояснює таке рішення переходом від екстреної підтримки до довгострокової моделі та припускає можливий перехід господарів до звичайної оренди.
0: На Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90, газ коштує 42,80. 98-й бензин – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність, вночі можливий невеликий дощ, вдень буде без опадів. Вночі та вранці також буде слабкий туман, вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів, вдень від 15 до 20.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.

0: всякий Патрік. Та не любить він тебе. Я тобі кажу, ти вже доросла жінка, тому прийми це.
1: Та любить.
0: Звідки ти знаєш?
1: Бо фахівці з поведінки собак розповіли, як читати ставлення вашого улюбленця до вас. Отже, якщо пес дивиться на вас м'яким, спокійним поглядом і повільно моргає, це любов. Якщо притискається до вас усім тілом, спиною або кладе голову на коліна, це любов. Якщо спить у вашому ліжку чи біля нього, а також любить гратися і нюхати ваш одяг, це також про любов. Якщо радісно зустрічає вас удома та позіхає слідом за вами, це любов. У мережі зоомагазинів нашим друзям також люблять ваших хвостиків, тому із задоволенням і безкоштовно доставляють корм їм додому. І навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати, швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Оновлена інформація станом на цю годину щодо російської атаки на столиці. Відомо, що безпілотником було пошкоджено офісну будівлю в Солом'янському районі. Загинуло четверо людей. Ще семеро мешканців, зокрема, і одна дитина отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі на місці події працюють усі необхідні спецслужби. Судитимуть учасників схеми ухилянтів, яка діяла на території Хмельниччини, Житомирщини та Рівненщини. За даними слідства, вартість послуг угрупування становила понад 10 тисяч доларів з однієї особи за перетин нелегального кордону. Учасники схеми мали чіткий розподіл ролей та заздалегідь розроблений маршрут, за яким доставляли чоловіків. Міністерство інфраструктури хоче перенести пункти пропуску на території сусідніх країн через постійну загрозу обстрілів. За словами першого заступника міністра Сергія Деркача, відомство вже веде переговори із сусідніми країнами, однак спільні переходи дозволять забезпечити безперебійну логістику та пришвидшать проходження прикордонних та митних процедур. Україна повернула з тимчасово окупованих територій 21 громадянина, зокрема 17 людей евакуювали безпосередньо з окупації, ще 4 через Грузію та Молдову. Серед врятованих 3 родини з Херсонщини, які за роки окупації стали фактично однією великою родиною.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й коштує 87,50, 95-й – 87 гривень 90 копійок. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90 копійок. Газ коштує 42,80, бензин 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області цими вихідними буде мінлива хмарність. Завтра вночі невеликий дощ, вдень можливі без істотних опадів. Вночі та вранці також буде слабкий туман. Вітер південно-західний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 5 до 10 градусів, вдень від 15 до 20.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
3: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0-12. 69 від 19.10.2017.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама 097-645-66-98.
4: Сфера FM.

медичних гарантій від Національної служби здоров'я України охоплює 46 пакетів медичних послуг, які є повністю безоплатними для громадян у закладах із договором НСЗУ. Це екстрена медична допомога, первинна медична допомога, послуги у сфері громадського здоров'я, діагностика та лікування ВІЛ, туберкульозу у стаціонарних умовах, психіатрична допомога у стаціонарних умовах та мобільні команди, замісна підтримувальна терапія. Також амбулаторні послуги, стаціонарні послуги, пріоритетні стаціонарні послуги, реабілітаційна допомога, паліативна допомога, стаціонарна та мобільна, трансплантація, а також лікування безпліддя.

0: дотепер відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
4: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
5: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097-98-46-001.
0: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Тут осінь стає натхнення».

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:17 у студії Яна Мельниченко. Депутати Рівненської облради ухвалили рішення про реорганізувати Клеменську обласну багатопрофільну лікарню імені Михайла Варваги шляхом приєднання до обласного центру психічного здоров'я населення. Такий крок зумовлений складним фінансовим станом медичного закладу, а також гострим дефіцитом кадрів та необхідного обладнання. Найбільше металургійне підприємство України «ArcelorMittal Кривий Ріг» змушене припинити роботу через серію руйнівних російських атак. За останні 5 тижнів ворог завдав 4 ракетних ударів по заводу, внаслідок чого загинуло 5 працівників. Ще 17 отримали поранення. Генеральний директор компанії Мауро Лонгобардо заявив, що через значні пошкодження підприємство більше не може працювати безпечно. Наразі всі зусилля зосередять на збереженні інфраструктури, щоб відновити виробництво після завершення війни. Український боксер Ельвін Алієв виборов золото чемпіонату Європи 2026 у ваговій категорії до 65 кг. У фінальному поєдинку він достроково переміг дворазового чемпіона Франції вже в першому раунді. До слова, на шляху до вирішального бою українець впевнено здолав Олександра Параскіна з рахунком 5-0. Ця перемога принесла Україні першу золоту нагороду на турнірі та стала першим європейським титулом для українського боксу з 2019 року. Штучний інтелект від OpenAI під час виконання навчального завдання вперше в історії самостійно зламав закритий урядовий портал Австралії. Інцидент стався ще у червні, коли агент шукав дані про державні витрати на ліки, проте отримав несанкціонований доступ до конфіденційних файлів медичної статистики. Компанія виявила це лише нещодавно та одразу поінформувала австралійську владу. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі вже особисто запитав Сема Альтмана, чому розголошення такої інформації зайняло стільки часу.
0: На Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 96 гривень 90, газ – 42,80. 98-й бензин – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Також вранці та вночі буде слабкий туман. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10, вдень плюс 15, плюс 20.

0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
5: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
4: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
5: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
7: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
8: Раніше я постійно чула.
9: Ти що, не виспалася?
8: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
9: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
8: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
10: 098 080 67 67.
8: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
11: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2022.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Радіосфера.
2: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Перший автомобільний тюнінг з'явився майже одночасно з появою самих автомобілів. Власникам хотілося, щоб їхня машина була швидшою, зручнішою або просто не схожою на інші. Одні встановлювали потужніші двигуни, інші змінювали курс.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРС «Хеппі Мол».
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі «Нашим друзям». Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097-98-46-001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: На годиннику за 5:18 у студії Яна Мельниченко. Рівненська дитяча залізниця тимчасово призупиняє рух поїздів на 2 дні. Поїздки не здійснюватимуться 26 та 27 вересня. Жителів та гостей місця просять обов'язково врахувати ці зміни, якщо вони планували поїздку цими вихідними. Поліцейські області повідомили про підозру представниці громадської організації, яка обманом заволоділа 200 тисячами гривень страхових виплат. Зловмисниця переконала пенсіонерку Млинова оформити довіреність, після чого самостійно подала документи до страхової компанії через загибель чоловіка пенсіонерки в ДТП. Протягом кількох місяців гроші надходили на рахунок аферистки, про що потерпіла навіть не підозрювала. Аби приховати злочин, жінка пообіцяла швидке надходження коштів, після чого перестала виходити на зв'язок. Міністерство закордонних справ України в перші часів атаки СБУ на судна Ірану в Каспійському морі зустрілося зі своїми іранськими колегами на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обидві сторони обмінялися думками щодо вирішення проблеми та погодилися продовжувати контакти, щоб уникнути зростаючої напруженості. Нагадаємо, в липні Служба безпеки України завдала ударів по 2 суднам, які перебували під міжнародними санкціями та перевозили військові вантажі з Ірану до Російської Федерації. Латвія посилює контроль за транзитом вантажів із третіх країн через загрозу вивезення вкраденого Росією українського зерна з окупованих територій під виглядом власної агропродукції. Відтепер латвійська влада має право брати зразки продукції для лабораторних перевірок та походження, які можуть тривати 2 місяці. На тлі цього Сейм Латвії вже звернувся до уряду з вимогою повністю заборонити будь-який транзит російської та білоруської агропродукції через свою територію. Netflix опублікував трейлер 4-серійного документального проєкту «Тайсон», прем'єра якого запланована на 13 жовтня. Серіал розповість про шлях легендарного спортсмена від дитинства в Брукліні до здобутку титулу наймолодшого чемпіона світу та всесвітньої слави. Автори приділили особливу увагу суперечливим моментам біографії боксера, його життєвим рішенням та ціні популярності, про яку він розповідатиме особисто. Крім того, вже 3 листопада стрімінговий сервіс випустить сольне юмористичне шоу «Майк Тайсон. Повернення Майка».
1: На Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 96 гривень 90, газ – 42,80. 98-й бензин – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Також вранці та вночі буде слабкий туман. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10, вдень плюс 15, плюс 20.
1: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
0: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акції.

0: пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою: село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
8: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
7: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
8: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
9: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

кладе голову на коліна – це любов. Якщо спить у вашому ліжку чи біля нього, а також любить гратися і нюхати ваш одяг – це також про любов. Якщо радісно зустрічає вас удома та позіхає слідом за вами – це любов. У мережі зоомагазинів нашим друзям також люблять ваших хвостиків, тому із задоволенням і безкоштовно доставляють корм їм додому. І навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі

0: Кіно. Нові фільми, нові емоції.
1: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
2: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
1: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
2: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
1: На Щасливому.
2: 097-30-29-600.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Самолікування може бути

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів, вдень плюс 15, плюс 20.

0: Автофан.
1: Перший автомобільний тюнінг з'явився майже одночасно з появою самих автомобілів. Власникам хотілося, щоб їхня машина була швидшою, зручнішою або просто не схожою на інші. Одні встановлювали потужніші двигуни, інші змінювали кузов чи вдосконалювали освітлення. Особливо популярними такі доробки були серед учасників перегонів, адже навіть невелика перевага могла принести перемогу. На початку 20-го століття в Європі та США вже працювали майстерні, які спеціалізувалися на модернізації серійних автомобілів.
0: Автофан.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто. Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
2: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
1: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
2: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
5: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
6: А може бути щасливим, світлим та радісним.
5: Погляд може додавати 5 років до віку.
6: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
5: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
6: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
6: 098-087-6767.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
7: Ліцензія МОЗ України 126-25-04-2025.

медичних гарантій від Національної служби здоров'я України охоплює 46 пакетів медичних послуг, які є повністю безоплатними для громадян у закладах із договором НСЗУ. Це екстрена медична допомога, первинна медична допомога, послуги у сфері громадського здоров'я, діагностика та лікування ВІЛ, туберкульозу у стаціонарних умовах, психіатрична допомога у стаціонарних умовах та мобільні команди, замісна підтримувальна терапія. Також амбулаторні послуги, стаціонарні послуги, пріоритетні стаціонарні послуги, реабілітаційна допомога, паліативна допомога, стаціонарна та мобільна, трансплантація, а також лікування безпліддя. Безкоштовне екстракорпоральне запліднення забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років, включно з діагнозом безпліддя, який підтверджений лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи забір яйцеклітин та перенесення ембріона. Якщо хочете дізнатися, чи підходить вам ця можливість, та отримати індивідуальний супровід, запишіться на консультацію у Центрі репродукції «Благодар» 096 080 67 67. І це реклама.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів, вдень плюс 15, плюс 20.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів, вдень плюс 15, плюс 20.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів, вдень плюс 15, плюс 20.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів, вдень плюс 15, плюс 20.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
0: Сфера ФМ.